0: Бүгүн тамыз айынын 24-чү жылдызы дүйшөмбү, Анкарада саат 16:30, Казакстан эл ордосунда саат 18:30. Кадырменди радио тыңдоочулар, Түркия теле радио корпорациясынан сүйлөп турмуз. Казак тилиндеги баарламабызды күн сайын кыска толкун 22 метр 13635 килогерцтик жээликтен жана Түрксат 4 А серигинен тыңдай аласыздар. Бүгүнкү жарты сааттык баарламабызда назарларыңызга соңку жаңылыктар, артынан түркү алемине сахна өнөрү аттуу баарламаны сунабыз. Эфирибиз адеттегидей соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен аякталады. Эфирди жүргүзүп отургандар Салтанат Узакбай кызы,
1: Рошангүл Гуламова
0: жана операторубуз Жыйхан Актепе.

0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 24 августу TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Türkiye Avrupa voleybol чемпионатында Словенияны 3-1 эсебинде жеңди. Акыркы Европа чемпиону Түркия Стамбулда өткөн жев кыз келиндер арасындагы волейбол боюнча Европа чемпионатында Словенияны 3-1 эсебинде утуп, А тайпасындагы экинчи жеңишине жетишти. Синан Эрдем спорт залында өткөн беттеште Түркия 25-21, 22-25, 25-17 жана 25-16 эсебинде жеңишке жетти. Улуттук курама команда 1-1 беттешинде Латвияны 3-1 эсебинде жеңген. Мелисса Варгас 19 упай менен Түркиянын эң көп топ киргизген оюнчусу болду. Илкин Айдын 13 упай, Зехра Гүнеш болсо 12 упай топтоду. Ал эми Словенияда Маша Путсел 17 упай менен эң көп топ киргизген оюнчу болду. Биринчи сетти 25-21 эсебинде жеңген Түркия, экинчисинде 25-22 эсебинде утулду. Үчүнчү сетти 25-17 эсебинде жеңген улуттук курама, төртүнчү сетти да 25-16 эсебинде утуп, беттешти 3-1 эсебинде жеңип алды. Түркиянын командасы үчүнчү оюнунда эртең Венгрия менен беттешет.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Израиль армиясы Сириянын түштүгүнө кирип барды. Израилдик күчтөр Сириянын түштүгүндөгү Кунейтра облусуна кайрадан кирип барып, бир койчуну камакка алышты. Сирия медиасынын маалыматына караганда, Израилдин аскерлери Кунейтранын түштүк айылындагы Ал-Рафит кыштагынын батышына карай жылып, аймактагы бир адамды камап кетишти. Израилдик күчтөр акыркы айларда Сириянын түштүгүндөгү чек араны тез-тез бузууда. Аймакка кирип барган Израиль аскерлери тинтүүлөр камак алууларды жана кээ бир жерлерде аскердик көзөмөл пункттарын түзүүнү күчөтүштү. Израиль армиясы жума күнү да Ал-Рафиттин батышына илгерилеген эле. Ууга тышпоого карабастан Израиль Газага кол салууларын улантты. Израилдин Газанын борбордук жана түштүк аймактарына чабуулдарынан кеминде 2 палестиналык анын ичинде 1 бала каза болуп, 14 киши жаракат алды. Бул чабуулдар 2025 жылдын 10 октябрынан бери күчүндө болгон ууга тышпоо келишиминин дагы бир бузулушу болуп саналат. Алакса шейиттери ооруканасынын медициналык булагы Эз-Завайда кыштагына кол салуудан 2 адам каза болуп, 7 адам жаракат алган билдирди. Израилдин согуштук учагы да кыштактагы бир жерге соккурду. Кол салуудан кийин чыккан өрткө жарандык коргоону топтору чара көрүштү. Адилет партиясы Казакстандагы шайлоодо чоң айырма менен жеңишке жетти. Казакстандагы мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо өкмөттү жактаган Адилет партиясы чоң айырма менен жеңишке жетти. Казакстандын мамлекеттик маалымат каражаттары жарыялаган алгачкы жыйынтыктарга ылайык, жаңы түзүлгөн партия добуштардын 70%-72% чейин алды. Шайлоочулардын катышуусу 74%-дан ашты. Парламентке 4 кичинекей оппозициялык партия да кирди. Шайлоонун жыйынтыгы президент Касым Жомарт Токаевдин саясий бийлигин дагы да жогору

0: батат деп күтүлүүдө. Путин Орусияда күйүүчү майдын жетишсиздиги уланып жаткан моюнга алды. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинадагы энергетикалык инфратүзүмүнө кол салуулардан кийинки күйүүчү май көйгөйлөрү толук чечиле электигин айтты. Орусиянын БГТРК каналына берген маегинде Путин премьер-министр Михаил Мишустин кол салуулардан кийинки энергетика тармагындагы көйгөйлөр менен алектенип жатканын билдирди. Путин мурдагы күнү менен премьер-министр менен жолугуп, бул маселени талкууладык. Ооба, бардык көйгөйлөр чечиле элек, бирок алар чечилип жатат. Премьер-министр бул маселелерди көзөмөлдөп турат. Атайын комиссия түзүлдү, деди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн. Кадырлуу угармандар, бүгүнкү уктуруубузду Түркиядагы фестивалдарга катышкан Ашыралы Айталиев атындагы номер 1-чи музыкалык мектептин Темирканат комузчулар ансамбли жана Руслан Жумабаев атындагы номер 7-чи музыкалык мектептин Жетиген комузчулар ансамблинин мугалими Рыспекова Бактыгүл Адылбековна айым жана анын окуучулары менен болгон маектешүүнүн уландысына бөлдүк. Анда дароо маектешүүлөргө өтөлү.

0: Бактылайым айта кетсеңиз, бул жерде эл менен баарлашуу болдубу?
1: Албетте, баарлашуу абдан болот экен. Бул биринчи биз жана Токат шаарына барып Япрак деген фестиваль болду деп этимби? Япрак 2026 деп.
0: Япрак, жалбырак кыргызча.
1: Жалбырак деп кыргызча которулат экен аба. Анан ал жакта фестиваль аябай жакшы деңгээлде өттү. 10 өлкөдөн келмек экен. Биз ал жактан келген алардын маданияты менен тааныштык. Окуучуларым ал жактан келген балдар менен таанышты. Бири бирине аябай жакшы таасирлендик. Бирге аткарып башка өлкөдөгүлөр өзүнүн аспаптарын алып келип, биз өзүбүздүн аспаптарыбызды алып чыгып, ошол жактан чогуу биргеликте дагы чертип, абдан жакшы күндөр өттү.
0: Башка кайсы өлкөлөр келишти?
1: Молдовадан келди, Румыниядан келди, Грузиядан келди, Мексика, Азербайжан, Кыргызстан, биз Кыргызстандан келдик, Өзбекстандан келди, Иран келди. Ошо ошондой көптөгөн өлкөлөр келип, абдан жакшы бири бирибиз менен таанышып, бири бирибиздин маданиятыбызды бири бирибизге тааныттык десем да болот. Биздин комузубузга абдан кызыгышып, сурашып, ойноп бергиле деп да абдан суранышты. Ар бир өлкөнүн бийлерин көрдүк, ким кандай бийлейт экен. Жүрөгүбүздө абдан жакшы күндөр калды десек болот.

0: мурдагы маектешүүдөн эсиңиздерге сала кетели.
1: Азыркы учурда Руслан Жумабаев атындагы номер 7 музыкалык мектебинде штаттык негизинде иштейм жана ошондой эле Ашыралы Айталиев атындагы номер 1 музыкалык мектебинде дагы комустан сабак берем. Мен жетектеген Темир Канат жана Жетиген ансамбльдары түзүлгөнүнө 2 жыл болуп калды. Бул ансамбльдеги балдардын баары менин окуучуларым, өзүмдүн окуткан окуучуларым.

0: Bак тыгылайым, анда дагы бир күү чертип берсеңиздер, кайсы күүнү чертесиздер?
1: Албетте, биздин сиздер үчүн күүлөрүбүз көп десем да болот. Анын баарын сиздер үчүн чертип берип отурсак убакыт да жетпей калышы мүмкүн. Анда сиздер үчүн Айдаралы Бейшокуров Көйрөңкү каалаңыздар.

0: Bali. Sonun kanча жылдан бери комуз чертесиң?
1: Буруса ушул жылы сентябрда 3-үчү жыл болот.
0: Бардыңар э? Ушул 3 жылда үйрөндүңөр э? Сен канча жылда?
1: Мен 5 жыл комуз чертем. Ушул жылы музыкальный школду бүткөм. 4 жыл.
0: 4 жылда.
1: Ооба. Мен комузга 2 жылдан бери барам жана ушул ансамблдын эң улуусу болом.
0: Жагабы?
1: Ооба, жагат. Комуз черткенде мен өзүмдү абдан жакшы сезем жана келечекте уланта берем, улантып кетейин деп чечтим. Сенчи?
2: Менин ойногонума 5 жыл болду.
0: Ырдайт дагы экенсиң.
2: Рахмат. Ооба.
0: Жакшы. Сонун.
3: Бул жакта окуучулар музыкалык мектепте 5 жыл окушат байке. Анан ансамбль түзүлүп, анан 5-классты бүтүп кеткендер болот. Анын ордуна кайра алгандар болот. Ошон үчүн бул жакта бирөө музыкалык билими 4 жыл, бирөөнүкү 5 жыл болуп ошондой ар кандай ошол себептен ансамбльда ошо жакшы ойногон кыздарды чогултуп алып ушундай эки жака чыгабыз да.
0: Улам толуктап турат
3: Улам
0: дейсиз.
3: толукталып турат. Ооба, былтыр дагы ошо биз Алмата шаарына, Казакстанга дагы бир жакшы эл аралык конкурска барып ушул эле окуучуларым менен гран прини жеңип келгенбиз. Грузияга жолдома алганбыз анда. Анан эми Кудай буюрса быйыл ошо мына жайында жана көлдөн биринчиликти алып быйыл Турцияга келип отурабыз. Эми Кудай буюрса астыда дагы Грузияга барып калабыз го деген үмүтүбүз бар.
0: Жакшы.

0: Gelecekte şu komuzlu ulandasın.
1: Мен бул комуз үйрөнгөнүмө 3 жыл болдум. Бирок мен өзүм комузду жакшы көрөм, бирок комузду улантууга мындай максатым жок. Мен котормочу болуп иштөөнү тилейм өзүмө. Комузумду
0: Комузду
1: өзүм үчүн үйрөнгөм.
0: özün için ha. Sen?
2: Мен комузду четкенме 5 жыл болду. Мен музыкальный мектепти бүттүм. Анан кийин ошо улантканга үмүтүм бар. Музыкант болгум келет өзүм.
0: Жакшы. Жакшы.
3: Мурат ага
0: Ийгилик.
3: атындагы Куренкеев атындагы училищага тапшырам деген чоң үмүт бар. Кудай буйруса, быйыл тапшырабыз.

0: Бали, бали, бали. Чоң рахмат, аябай сонун болду. Колуңарга береке. Мындан ары дагы ушул комузду таштабай уланта бергиле, өркүнүңөр өссүн. Кыргызстанды комуз менен тааныта бергиле. Рахмат.
1: Чоң рахмат. Айтканыңыз келсин.
0: Рахмат.

Биз ушул Түркия мамлекетине келатканда түрк тилинде дагы бир ырдаярдап келдик элек. Анда эмесе сиздер үчүн болсун. Кабыл алып коюңуздар, Баадат.

0: анда угармандарга өзүңүздүн каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз.
1: Эң биринчиден баардык ар дайым биздин жүрөгүбүздө болгон Кыргызстаныбызга Анкарадан чоң салам айтмакчыбыз. Ушул жака келген балдарымдын келечектери кең болсун демекчимин. Дагы алдыга, алдыңкы орундарды ээлеп, дагы көптөгөн өлкөлөргө өзүбүздүн маданиятыбызды тааныштырып жүрө берели демекчимин. Баарыңыздарга чоң рахмат. Түркия бизге абдан жакты. Дагы көп-көп келип, ушундай жакшы фестивалдарга катышабыз деген үмүтүбүз бар.
0: Чоң рахмат. Ишиңиздерде ийгилик каалайм. Кыргыздын комузун, күүлөрүн дүйнөгө таанытып жатсыздар. Мындан ары дагы көп-көп таанытып, Кыргызстаныбызды дүйнө жүзүнө аябай таанытып, комузубузду көк

0: Урматтуу каармандар, өзүңүздөр көргөндөй, Бактыгүл айым жетектеген комузчулар ансамбли ар түркүн фестивалдарга катышып, Кыргызстанды комуз менен таанытып жатат. Түркиядагы фестивалдарга көп-көп катышып, Түркия жарандарына ата аспабы болгон комузду таанытып беришине тилектешпиз.
1: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн

Тараттанын Түркия Үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле tarat-kyrgyz-chekit.com веб барагыбызга баардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү

Дарек боюнча кабыл алабыз. Таратынын кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Telefon 0090 312 463 33 87. Faks 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. Таратынын кыргызча берүүсү.

0: 11000 жыл эскиге карай ул 70 сантиметр бийиктикте барыска утурган кишини сүрөтлөй. Бу махсус артефакт диаметри 3 метр. Сын идени яссы ташлар менен капланган курулманын дивары бойлоп сузулган платформада табылды. Мөхтөрөм тыңдаучулар, сиз Түркия Овасы радиосунда соңгу хабарлар тыңдадыңыз.
1: Түркия дөньяның мәдәни мирасы.